12 over 5 är klockan, det är Sabrina Carpenter och var färdig med sin You Know. Och för det hörde vi Alan Walker och Isaac som sang Sorry. Idag har vår sångstjärne nummer 1 börsdag. Ja, jag tror nog jag kan bruka den betegnelsen på damen. Du får checka om du är enig strax.

0: Detta är lyden av måka som jag nämnde tidigare på morgonen utanför huset vårt. Fullständig upphängd självklart och hållt på och väckt säkert någon också. Inte det enda som har hört på fugle inte fuglesang men fuglelyd på morgonen. Det är en som har sent melding I appen NRK Radio. Tack för det. Jag vet inte om jag inte skrivit namnet men skriver också att skärer som mobbar pus tidlig om morgonen är inte något koselig att höra på det heller. Säkert minst lika illa som att höra på måker. För I hvert fall fuglarna är tidlig uppe och ugang driver de med.
1: En podcast från NRK.
2: Edith Piaf sang sig från gatorna till världens största scener. Men bak den mäktiga stämmen skjulte det sig ett liv fullt av skandaler och tragedier.
3: Bli bättre känd med historiens största personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges första kvinnliga ostegrunder, men bak industrieventyret bor det en historia om gudfruktighet, kärlek och en chef som var fruktad av de ansatte.
3: Hör historiska kändisar I appen NRK Radio.

0: sjelden treffende titel på en artist som har holdt på I så mange ti år, Elton John, I'm Still Standing. Heldigvis ikke meldt om større problemer I trafikken på morgenen. Har du opplevd ting som andre bør vite om, så bruk oss gjerne. Bruk NRK Radio-appen, send oss en melding og fortell oss det vi trenger å vite, eller reaksjoner på det du hører I sendingen. I tillegg så har vi også lagt ut et spørsmål I dag som handler om hetebølgen, som altså varslet de neste dagene med høye temperaturer, blant annet I Telemark, som kan bli varmest I landet. Hvordan takler du varmen? Skal straks høre fra folk, men la oss først gå innom de som har peiling på sånt, meteorologen. I dag Sigrid Marie Vilskog Auganes, som forteller hvordan været I Vestfold og Telemark.
1: Det litt skya, men det skal ikke få bli sånn. Fordi utover dagen I dag så får vi en vestlig bris. På kysten så blir det opp I frisk bris, men skyene sprekker da opp, og det vil bli ganske pent vær, og vi vil få opp I 26-28 grader I dag.
0: Og det nettopp det, når det over 27 grader flere dager på rad, så det altså den meteorologiske definisjonen av hetebølge. Vi skal snart snakke med en vikingentusiast og høre hva den vestfoldingen tenker om VM-vikingene som nå tyter ut både her og der. Det mye roing og vikinghjelmer å se. Men la oss først ta turen ut til folk. Linnea Berg-Torkelsen og Kristine Ringdal Karlsen har truffet folk på gata I dag for å høre nettopp hvordan de takler varmen nå som det meldt hetebølge.
2: Ja, det där försöker hålla mig I skuggan. Och så ser jag till att jag öppnar vinduer och ska vi säga ventilera huset då när det som kallast. Och försöker på det viset hålla ner kylan inne. Ja. Och mig själv.
3: Hur liker du värmen? Kan det bli för varmt?
2: Det kan bli för varmt. Ja, jag tycker att när det går över så här 25, när det börjar närma sig 30 så då tycker jag det är för varmt. Man kan inte göra någonting. Man måste bara vila sig och så där. Och jag tycker att det där så som det här upp till 25 då kan man sporta, vara ute. Behöver inte hela tiden sitta I skuggan. Så det är bättre. Det är bättre för ett aktivt liv.
3: Är du glad I bading? Blir det mycket av det?
2: Det blir rätt mycket bading, ja. Ja, jag är sån som också badar på vintern så det hör till min dagliga eller nästan daglig rutin. I alla fall på sommaren.
3: Hvordan tacklar du hetebølgen när värmen kommer för fullt?
4: Det är inte gott att säga. Og vi jo ikke vant med noe varme.
3: Du en bader?
4: Nei, det tror jeg ikke.
3: Nei. Nå det, hvor mange grader det nå? 17, 18 kanskje. Du går I en skalljakke. Fryser du nå, eller?
4: Ja, det ikke noe varme. Og det ikke jeg, vi får I hvert fall ikke varmt, så det
3: Hvor du fra?
4: Jeg fra Jæren.
3: Skal du være her I området lenge, eller?
4: Nei, vi på vei hjem. Oh, ja. Det var vel I Pauslandet, så var det vel 26 grader I går.
3: Det høres så deilig ut, da.
4: Ja, men det var jo sånn overskyet, ikke noen regnsprøy, det var ikke noe særs. Nei. Det en vanlig norsk sommer.
3: Ja. Du, I dag kan det bli varmest I Telemark, og vi snakker om hetebølge opp mot 30 grader fremover. Hva tenker du?
5: Ja, det jo å nyte det. De varer nok ikke lenge. Så vi får nyte når den første det her. Så får vi heller ta tempo etter det. Det med å jobbe og sånn, ta det som man orker, og så slapper det av.
3: Hvordan takler du varmen?
5: Nå takler det ganske godt. Når jeg drikker mye vann, så kommer man langt.
3: du en bader? Kjøler deg ned?
5: Nei, ingen. Må bli varmere enn det de nå.
3: Hvor varmt må det være I vannet for at du bader da?
5: Ja, nærmere 24-25.
3: Oi,
5: ja.
3: Oi,
5: oi. Vann med varmen I trompene, vet du.
3: Det ikke så mye bading på deg her ute da.
5: Nei, det bare å dyppe beina og så springer. Altså.
3: Men blir du ikke utrolig varm hvis du sitter I sola og steiker da?
5: Nei, jeg vil ikke I sola. Jeg vil helst I skyggen. Se på

0: down. Atle Pettersen sang Shine. Ja, nå varmen over oss, og nå blir det en heftig hetebølge den neste tida I Vestfold og Telemark. Kanskje gjør du noe for å forberede deg på det? Det kan bli temperaturer opp mot 29 grader enkelte steder I dag, og utover uka så kan det bli over 30 grader, og det ser ut til at det blir Telemark som får det varmest. Så hvordan takler du varmen, spurte våre kollegaer Linnea Berg Torkelsen og Kristine Ringdal Karlsen da de møtte folk på gata I Tønsberg og I Kragerø I dag tidlig.
1: Ja, det jeg forsøker å holde meg I skuggen, og så ser jeg til at jeg øppner vinduer og skal vi si, ventilerer huset da det som kallast, og forsøker på det viset holde ned kylen inne. Og meg selv.
2: Hvordan liker du varmen? Kan det bli for varmt?
1: Det kan bli for varmt, ja. Jeg tycker at når det går over så her 25, når det börjar nærme seg 30, så tycker jeg det for varmt. Man kan inte göra någonting. Man måste bara vila sig och så där. Och jag tycker att det där, så som det här, upp till 25, då kan man sporta, vara ute. Behöver inte hela tiden sitta I skuggan. Så det är bättre. Det är bättre för ett aktivt liv.
2: Är du glad I bading? Blir det mycket av det?
1: Det blir rätt mycket bading, ja. Ja. Jag är sån som också badar på vintern så det hör till min dagliga, eller nästan daglig rutin. I alla fall på sommaren.
2: Hvordan tacklar du hetebølgen när värmen kommer för fullt?
3: Det är inte gott att säga. Och jag är ju inte vant med någon värme.
2: Är du en bader?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Nej. Nu är det, hur många grader är det nu? 17-18 kanske. Du går I en skalljacka. Är du, fryser du nu eller?
3: Ja, det är inte varmt. Och det räcker jag mig för I alla fall inte varmt så det
2: Var är du därifrån?
3: Jag är från Jæren.
2: Så du var här I området länge eller?
3: Nej, med på väg hem. Oh, ja. Det var väl I Pausland så var det väl 26 grader igår.
2: Det hörs så deilig ut da.
3: Ja, men det var ju sånt överskyar, någon regnspår, det var inte något särs. Nej. Det är en vanlig norsk sommar.
2: Ja. Ja. Du, idag kan det bli varmest I Telemark och vi snackar om hetebølge upp mot 30 grader framöver. Vad tänker du?
4: Ja, det är ju att njuta då. Det var nog inte länge. Så vi får njuta när den första är här. Så får vi ta tempo efter det. Det med att jobba och sånt, ta det som man orker och så slappar av.
2: Hur tacklar du värmen?
4: Nå takler det ganske godt. Når jeg drikker mye vann, så kommer man langt.
2: du en bader? Kjøler deg ned?
4: Nei, ingen. Må bli varmere enn det de nå.
2: Hvor varmt må det være I vannet for at du bader da?
4: Ja, nærmere 24-25.
2: Oi, ja.
4: Vann med varmen I trompene, vet du.
2: Det ikke så mye bading på deg her ute da.
4: Det bare å dyppe beina og så springer.
2: Men blir du ikke utrolig varm hvis du sitter I sola og steiker da?
4: Nei, jeg vil ikke I sola. Helst I skyggen.

0: Sånn bare. Så det er et sterkt signal om at årene går, altså. Ja.
1: Og at sangen er populær, er det ingen tvil om. Det er veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det er en hel haug med danseband, som Vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den ska skina för dig kära.
1: Sten och Stanley.
2: Fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli.
1: Wahlström.
2: Mycket ljus och mycket värme.
1: För att nämna någon väldigt få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.